Caning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Paning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Bu, kok dengarin sih
1: Poli?
0: Dengarin ibu ngumpulakan anak-anak ilang apa jani?
1: Sik tau.
0: Hah?
1: Iki mau nek maem wis mari kabeh.
0: Pun.
1: Nggih, wis wayahe.